Mezut va, dar an disorse, rankant klozeng un abadenman zo anvet sofa, moyan zo dorad kawid rach or per zo be larot zo be skinyet gonyom, ar or lerien radio tiret bo a peutch bezedach an abaden zo anvet sofa. El se vo klozet un trao, spi mes pez bede ur pranta de, bon, en despet de vo de plijadur vid peptem a tau ur pranta d'interessant, oui, avei d'or. Kenig eur an d'ur nemat kawit ur zuhun deus an eut aveud un abaden sofa aral. Zuhun yad brau de rachendut, tchenome zudvat. Jouet d'or.